Vezîrê xandinê bilind Ule kuynan zanistî Ya Sûriyê jî komer wan el helebî Serokên jûmana xudana xandinê ku bilinda Tirkiye Profesor Erol Azavarkoş Disa kuşiş tabaxê de li Ankarayê ku peyama hevkariya duwarê xandina bilind ule kuynan zanistî de jî imze kirine Bi awayekî ku hevkariya akademîk de û hevkariya jî ya zanistî ule kuynan jî navbera her du welatiyan de xor dike Wezîr Merwan El Helebî Dixuyanê gede li ser ku pilav firma ekstra jî gotiye ku dişewitîna kûjî dişewirîna ku firmî jî de ku geşpêdana hevkarî di navbera zanîngeha sorî Tirkiye de jî ku pêvgirtineka ezmûnan akademî dî ku geşpêdana bernameya lêkolîna zanistî û kalatiya ku bawerbandiya de lê gel ku berfalehkirineka asûyên hevkarî û zanistî di navbera saziyên xandinê bilind de û li her du welatiyan de hatiye nîqaş kirin El Helebî, Spasiya Komara Arabiya Sûriya ku wezîrê xandina ku bilind li kîna zanistiya ji bo ku rola Tirkiye bir û pireberiya û zarokê komara Tirkiye ji qeyeb Erdogan de li ku piştgirekirineka sextora xandinê bilind de ku stalên şoreşê Sûriyê de jî lîsteya de ku diyar dikiriye û bi taybetî jî biriya ku vekirineka şaxên zanîngeha Tirkî li bakurê Sûriyê ku heştiye ku di hênz hezaran ku xandekarin sûrî di mircên herî dawîra jî ku dijwarî de xandina xaya ku zanîngeha de berdewam bikin û baş der jî ku parsina berdewamiya kûriya wan jî ku akademî bûye û El Helebî jî têkes kiriye ku ev hevkariya kûreya ku têkiliyên ku di navbera komera erebî û sûrî jî komera tirkî de jî nîşan dide ku dest nîşan dike jî ku çareserkirina galûzeya hev baş de û ku riha ku hevkariya û hevhengiya temam li gel aliyê Tirkiye bi ku awayekî ku mafên xandekaran û hevkariya jî hevhengiyan jî ku temama li gel ku hibira paberiza û ku xebatin mezindi ku xizmeta xandinê bilind de jî hatiye kirin diparêze û berê bi parêze jî ku asûya ku berfelehkirineka ji bo hevkirineka zanistî û akademîkî jî dixwîne xabê ku bêvekirinê û li dawiya Li dawiya ku tirmeha borî de Wezîrê Helebî li gel ku kordisyona tûreke û kondrûstî kitire de ku bernameyên ku çandiniya organîkîna û fakulteya bijîşkiya miroviya li zanîngeha ku antakyayê akademîkirineka peyamên ji bo ku avakirineka navendeka bedpirsyariyê de jî ku çanda û organyan ku li ser zanîngehê ve ku li hundirî sûriyê jî nîqaş kiriye û her du wiha jî her wiha jî wezîrê xandinê bilind û ku her du aliyên ku têkeskîne jî ku avakirineka navbera ku jîngeheka perwerdehiya ku asta bilinde jî ji bo ku xandekarên ku fakulteya bijîşkî û beşên ku bijîşkî jî peyda dike û rola zanîngehê de jî di piştgirekirineka sektora ku tendurustiyê de ku geşpêdanê de xizmetên wê jî yên ku bişikeftiya dixor dike û her wiha wezîrê xandinê bilind awirê kulîna zanîstiya ku Merwan Helebî dawiyê ku serdanê xaya ku firîmîne jî komera tirkiyê de jî ku pêkaniya û komîteyeka hevbaşa sûrî û tirkî jî ji bo ku çareserkirineka dozeyê zanîngehê ji bo sûriyê bakurê sûrî û dadwariya ku vê dozeyê de biryare ku destpêkirineka sala xandinê ya ku bêra kandiye û El Helebî daxuyanê gede li ser ku hesaba xaya programa kisere jî gotiye roja sê şemiye ku heştî tabaxê ji bînê de ku li gel ku encûmena xandina bilinda tirkî hatiye nîqaş kirin

çavim dizanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e.